0: ono ine yudu hodo ma ko no tum no na be ko asem nyenye kasa tintin na sofo ne ne ne biari du wa no ko no tum ofo nyankopon ne be kasa ka die hinta bia so de obey ma dance aba zanzo ni twenye ofo nyankopon wa pam ya mi aduma no pa ano pa ife nyansha no so sa no pa ya e ko pye mu di fokese ne mu ko ofo nyankopon afa so aye twuma di fokese ofia
1: Yet the Jesus I say, okay, see you, Jemeso, or no any ura de. Ah, but ya dance ye say ya, na me nia je, e ura din yan kupon a ye bi, I'm a prophet or kesye, or na mensa so bweni pama, e me nipe e dia dance ye, e se yan kupon di kukweni munyam. Wey na mpeni mfuwa tena si bube, ye se ubi bini abwa kankebia, uwa uja wankawa. Jesus, uwu ye no, ne nansa so osore ye, wodi tumini ahodini bi e dia ma prophet okese na ewurade fa me so ebu anipa ewiye brem ano pay minim problem a wonnemu minim oha wa wonnemu ani mi hia ewurade fa me so aboa wo samre dia minim nipa maako maako 40 e kodi nkomo off air nipa maako maako 40 e kodi nkomo off air wa wo be frɛ wo be nyame me hwɛ sunsum ama wo minim wudi sunsum nkomo me hwɛ dia de wanim dia de wachi Niema bi Awurade wo ma wo ene ni ahonhom ma ne so ahyehye mi bia bia ne nyina so akyere wo na hye nyakopon di kokwa ni munyam nti je number wo abra me kwa kofa off air call no je eye 0242 839514 0242 839514 Deuteronomy chapter 29 verse 29 Bible say niema ehinta nyina eye Awurade nyakopon dea Na de wayi na di a kire ye ye ne ye made a ekosi daa frɛ me na memie bi ahintasɛm so nkyerɛ wo men kan de ekɔso osunsum nkyerɛ wo na ohun sɛ ampa ewurade di tumini ahoden ahyɛ prophet okɛse nsa nipa maako maako 40 ɛna me ne wo mu di sa sunsum nkɔmɔ no ntɛ utimi bo wuram line mu a off air na me frɛ na me ne wo di sa nkɔmɔ no the last number na bi 0242 839514 0242 839514 1-4, kaise prophet okesie, mi ye sunsum nyuma, inti ye kwa kutia adansye itatuo, na abfra ye kutia adansye itatuo no, frame of air, 0242-839514, yanko, nye kutia adansye itatuo, nye nye tifo, emedinkra, yanko.
2: Medi adansye kesie ashe nyamye ni mwenyamu, madansye ni se, yaliye bichime, na na minim se, ayo uwo yale, Enti adani ya misa me yesa me ba council ni bia wo se ye ma ya na mo ye ntientia wo nya me fie
3: o ke ne bon sem se o me urade ha me yan kwa ye
2: adana so so ma so nyina me de me nimse bia pressure na aye misa sana nya pressure obone afo no na ahyehye wo wu ama me me ba ye ma so ni mitimintimi nkasa na nya me mitimi nkasa mitimi nhome nya hwe
3: bon sem bi
2: Enti ebla metena se anya me nipa frɛ me a me kɔye ɛna ohu sɛ sɛ ya tutu abɔ me sunsun ɔmo pɛ sɛ ɔmo ku me ka me sister ho enti nka me kra de nka me hu sɛ ade da me sister no na nya me nipa nya me ɔfa no so ɛtre ne nsa wo me so ne nya me afa ne so ebia ma me paa nya me nipa nya me nhyira wo wate ama kyɛ sɛ wo wie ya to ase ane mani so wo se tena se kakra metena se Amani so tete me amekoye mante ade ne nka bi me pe.
4: Yede sa wo yeso demo.
2: Ebe sinna. Eda nyame ase.
3: O nte pense ni bi.
2: Mente biem. Ma ha se na wo baka se jani aso agu mitiri.
3: Ma ha se jani aso agu mitiri.
2: Me pa cho an. En ekọ.
3: O nte bi.
2: Mente biem. Ebe sinne. Wo wu o ade yo ni nyina akọ wo yeso bi.
1: Praise the Lord.
5: Hallelujah.
1: Hallelujah.
5: Amen.
1: Yada Awurade Nyankopɔn ti asofo ase.
6: Amen.
1: Mewura bi aba be pii mu wɔ asafi mu na ɔse prophet ɔkɛse ama na kwankyerɛ bi na ɔba bɛka ahyɛ Awurade din ɛne onyam.
6: Amen.
1: Te yɛmɔ yɛn nsɛm ɛma no. Ɔkɛse o.
5: Ɛne Awurade.
6: Ɔkɛse 1.
1: Mewura ɛdeɛ na Awurade ayɛ.
7: Rade be bra mami. Okay, see you. So kesie ye ade be bra mami.
1: Amen.
7: Me come on much row basi. Nendra and ye dear bye.
1: Okay.
7: E bye and me hope premise me her me dear.
1: Debi o betro wasino.

Mosia na sori ye be yi maye. Ye denya mi ase wo de wa yama ye. Mami die na wo nyame aye. Papa die na wo nyame aye. Yam fa se da me urade. Yam fa se da me urade. Se da me urade. Mese eye die na wo nyame aye. E die na wo nyame aye. E die na wo nyame aye. Eje die na wo nyame aye. Me je wo nyame aye ama me no. E ye different from the wo nyame wa yama wo. Ipe bi nuo bi susu nya ware ye. Wo ye wo tesu nya kopo. Ye da na se wo de wo yama ye. Ye da na se wo de wo yama ye. Ye tell us what you are, Yamaye. Dear one, on a Damasi, Damasi, Damasi. Tell Radiasi, tell Radiasi. Baby, I will be a Damasi. Baby, I will be a Damasi.

0: na wu ti shase
1: Jesus
0: eye tien na wu ti shase papa wu ti shate boni bi ase asade ni dunya
1: Jesus
0: sister wu ti shate boni bi ase na sade no e dunya che mediki aka no afidie so se enye ma e sei ni pa bra bono sane ma na dodo na ye nketwa wu dem se 1 month's stick ebetimi ashi o mine some month just stick in us we obiet me for emu nyeduru akora keto aya won nempo betimi apiga e bowa enye ya e to so a enye ya neso eno ko a ebetimi ashi forest eno ko betimi ashi fi adiketu wedi mama adiketu we bi uti sase ne sabe ni do na yes adiketu we bi eto bi tie mi a so wade we di e ye ketu ani ha ntie na mon keten keten so na ba ba ye kese obi ti mi ka so mame nom nsana kakra mame nom nsana kakra eh o chena mame nom kakra na de chenye mame nom kakra ntin kakra kakra kakra kakra ah ye ka sam se little drop of water makes a mighty ocean e shogum ko na ye kese ye enti satan o ye fu house o hia a nail in your house se bron se mo be yebredi wo fi ho no ma wo ye fi e nyina na emu o hia de ketua bi wo fi ho ne wo nya access to that house access to the family your bomb ya catch re rade adie biara miti shase ye sister bi tie mi wuti shade bi ase papa bi tie mi wuti shade bi ase

0: no ne se mburu ni hie ni wo konye se obo no a yemmo ni pamfira komakan mu ge yi mai na po ma dada boa no na de kopo ma wachi boa no ne kopo ma wachi na asempa na semko
1: asempa na semko
0: sadie no
1: na wo wie dia ene ate ba ku firi o ma
0: Gee Smart Ventures ashe na yekro na yen kanchi nipa itie nyina se Gee Smart de okona hwe ya ade bia ma edan mu bedroom etena yakono ya homeka eho asisi eye nigie na utumi gya wo namfunum nyina wo bonte na timi enjoy wo bedroom no e Gee Smart ashe ne wo afi wo kitchen ho se wo bewura wo kitchen ho anya aka de bia bi e wo kitchen wo ma wo kitchen wo dwuma yo aye wo da e Gee Smart
1: okay
0: ho ena wo ko afi so no abrabo we mu se wo si fie se wo peka bi ato de adada wo ho se wo pade bi be ma fie ho no so asetena aye kama kama e Gee Smart ashe ye ena wo se wo ko wo timi aboa obebua obema o tv ade bia Gee Smart tv ye chiri kwan ye opata se ye ya ni Holy Mary ena edi nhwani mu enti ukọ ho no mu a na wakwa kwoje nchemu ade bia wo pe bia de sisi dem ka wo pe se wo tene mu nyina no ena hwe ye ena e wo se wo ko de tim bua fre number yi na Gee Smart enye wo so no ne wo eni enkomo number no e 0591 832655 di chat wo no 0543 350503 ne kwoje ene mapa ne fabre ofie na ofie onzo no enye
1: kama na na usuo so obeka flash screen ntina
0: oh da bi otonton otonton flash screen
1: sa hodo papa bilonia o se flash screen
0: ah flash screen yeah yeah metena sie na wo a ope flash screen no ope from wo de ope from 1 inch
1: okay
0: e de kopim 100
1: 100 ninyina
0: Gee Smart Gee Smart obi ho ti koko jibi na nya kama kama afi ye wie no ye nkonko ho yesin lady esin e ye nipa ni munyam
1: papa papa
0: ni pedu ana mo nyina na woni munyam e ye wose
1: obi timi hu si na wa hu onipa ban awoye
0: ohwe wose timi sa ko oni ni hu ni
1: yes
0: won hwe ya ensa ko no nto nsa ni
1: debi
0: esin betime gu oni mu ase mo de bia bo gay program e ko ye gay utimi so nya wan ko opewo o pessoa ba onte no be
1: din ko
0: be o sini ntu ntumi ma pampan wonu
1: ya yellow
0: o sini ntukro de da mu no
1: meka ni
0: onde kwabra ne kasa ne ne me yifu no bobo no enya de papa sa
1: etutu bombo sa
0: etutu bombo sa enmu a udi na na dwinyina de che munda hwehwe o sini tukru tukru gu sim che kusi bon enya sa bomo de asa ko beba Nature Smart Dental Clinic ne be bo wo ade bi e ye o hawo wonum ho say pampan na wonum
1: okay
0: tokotoko da wisim tokro bia beda obisim e ka bia say lady anako na kwa betima ku wuro makokoda e ye Nature Smart Dental Clinic a say na woko ye be ye feeling amon say wo pese osenye fa good silver enje ye be she ne kama kama mia ye bia kama kama afa ye braces enso ho teeth whitening ye ye feeling ye ye ho no mo mesre say wo pese oseno ye enje down for won trase na ye ndagru su onum hun nyina nyi bibia ngu honom famma wa ye be ye kwesi nyiru sini nyina ni zin ma akuma akom famma ye be ye ye hor ya so ye hor de wo ba ye mfa tetede ni bi nkonkwohye wo kasa na yi ato change wete konkran ni wa safa wo fa fe hu bibia wo de kwohye na ko fa sin pidi aba Nature Smart Dental Clinic ye hwe aboa wo ade be ye sin ho asem de ye kama kama me so kasi go influence station ye honom afi e koso go influence station Lady Dinah ye honom konongo ye honom ye bojuma kama kama afi ubetumi afre number iso na bibia kama kama number no 0539 839 3535 ye chatwo 0539 91 7711
1: social media platforms
0: na I was up here, you bit me no Eddie and Como. And I feel social media and so no Nature Smart Dental Clinic at gmail.com.
1: And
0: so no, Ubinya, Ewonomo, and a Nature Smart Dental Clinic and social media and Yanano, Uboya,
1: Ubiya, Ubiya,
0: so I come up.
1: The Godfather, Yadassi Papa, Panyami, and Shrub. Yes, we tea, O last words, Natchez.
2: Oh, Lady Massman, make catch at what it said. Said Yanana, Abeka, and Summoning Yanano, Yanuabano. On kind of

muato etwa se bi akwantuo pono bi emu ato etwa se bi kese ye ni nsira pono bi mu ato etwa se bi ye ka kire urade se urade ma pono bi emu ato ye ye nyankopon ma epono bi ara emu ato ma emie mfa ma ye masaa pono no emie mfa ma ye masaa pono no emie mfa ma ye kese urade epono bi ara emu

0: kachire urade kachire urade kachire urade wanya kupo nshira wanya wakese ewe yesu dimo hallelujah ah osafu wanya kupo nshira na wanya wakese ye urade nti une ni mfa ema nadie uye biya enye nshira osafu mpacho yeko une nyame mankasani yanko ha Unshira wonso.
1: To anamone bra na onyankopon be fa ne nko aso aye ho nsenkyene adanse a eba de ebro adwene ne ntiasye so ebre onyankopon onhyire obi bia na onye obi bia akoma so ade emfama wo yesu dim amen
0: onyankopon onhyira na onye wo kese ye pa nti nyankopon ye adam friday ye die nim ya ana watch night no eba so se fie de wo ya ifie de wo ya ifie de wo ya ana watch night no ye to aso bakacho si fiede fiede ewo bosumi mu nyina ifiede fiede ewo bosumi mu nyina eye watch night prophetic waves slash transformation enti bonhumoden na bra wonyankopon ye adomo a ye sofo panyin ana edi enim ifiede wo ye a ebe reverend jew apreku wone nimu no nimu no na wone nimu no enim ni wonyankopon enam no so eye ndi yemfa ho keka ntutu mrika na yemra ye de basis besisi mia mia bia bi te se sufulai bebia caterpillars no esisi no ye de bas ebesi wonu na sufulai basis no eye adwuma kopem se ebebo ahima che 12 mepato hyene so efa mame sufulai basis no eye adwuma kopem se ebebo ahoma che 12 eno nti bebia uwo biara bomodene se obeba unye dru sofula ya bebia caterpillars no esisi no a ubon se basis esisi wono ma ye de banners ne bi abobɔ ho se no na banners ne bi bobɔ ho aha uhu ya osi we sei ana e ko dwumadi kese no ase no atwema boko de eye he ya enti mami I want you to be my guest papa please be my guest but more than unye abusuafo ne nyina anka mom na momra ye nsungu onyankopon so onyankopon be firi osoro mu soro ebe kaye na obe boa ya hyeyen animonyam de aye de ama ono nye de mfama wote asefo onyankopon onyame ya adoma se efia da wuya efia da wuya efia da wuya bo homoden na be firi ka ne bi na emfa wo emra se de medikan ka no me se sufulai bas no eye adwuma kopem se be bo ahima chen 12 estati enumere 7 na eye adwuma enumere 7 na eye adwuma nti moma yemfa ahokeka emra na unyame enam ne dom ne tumi so ebe kasa ye ho obeye yen so adom obeye yen adoye saso ne ye de bas ne bi so so ebesi esiofia bebia akyasefo no efro taxi no ehon man ye de bas ne so so ebesi si nti bon ho moden se esiofia o esiofia amanfrom ana amanfrom no ohimu fo nka ho yesi amanfrom no ohimu de modru sofola ya wi nti ofro ka no ase wo ba sofola ya ba be fro bas ne bi se ne be ya esiofia akyase amoman ene ne ye keka ho no omo so so ombeti ni ababe fro bas no ewo esiofia wo wa wo ohimu ni amanfrom de me sero se meme esiofia to aso ne bra sofola wo de be esiofia no oba sofola na nka wadru ehe nti me sero se ye ne sa Mwoswa last Friday ni mutumi bae ni mwomo mwodin se mwbe kikachira fufro na mwone mwona fufu mwonyu ya mwonyi na emradi uhu yenu diye niye huno ene di aswati enu ni di huwa dansi ye enti fa wadansi diye no diye uhu yenu diye woti ye di unyamia ye no na kachira fufro na fufro nso emrana oji eni fa uhu diye enye nyame ma diye ye jine nyamia samso chere chere nyame ma ansani ya bompaye unyakupu unshirao na onyao kesi omuwao mipacho ushima sensu mua muo yabi achiremadi eburaso kuromuase ene diye keka huni nina misremu mube tremu ka ewo ushima sibu unshimu inti unye duru honu maafre nambe 0539 90 40 08 0539904008. Me patro ni duro shima si na yenchere bebi a baseno, rebe bi a baseno, isi na wanso so tumi fro. Na bra, bebi a ufra u bebi a si uhi yenchere mubi uhi ya directiona. Ufra nambe ya, asofu obe piki, ne yama direction, ya no obe kasa kopi mse, ubi dru honum, ewo wanso so nye yira kwa yin, ewo, enye yira kwa yin. Unyankupu unshirao, wanya wadom, omwao, wakuma suwadie, omane mremu. Na eme uru mfi directiono. Akwanchere no eye white handkerchief na wo de red pen atwere wo krada din ediegum enti ejuada wo ye oba wo ye adwoa wo ye bema wo ye kwadwo twerofagu white handkerchief no emfimfini wo se kire se ewrade nyankopon ema bibi boni bi ema ewo wani onyamu wo kase ye ni wo nhyeremu ewrade ma bibi boni bi a ento na die wonyame ahyaseye no ebeko saa na akwawiye pa bibi boni bia emekrose anytime bia wobonefo no ye adwuma no obonefo no woni nuhu the devil has no regret until say obe accomplish ni mission no wonwie die wo ya onye na home enti obonefo no onye na home enti yanso so ni kwa se ye gi ya home enu ti ne twa se o fight till you win. And it's a one rene a ube lusu. When lusu a ube rene. Eye miyenu adase ube rene a na ube lusu. Men tia siye ntenase. Ema wabone fono en rene. Umum fampayabo nuwe nyame asem. Idini sunku nimu. Nyanku punshirao. Na onya woke siye pa. Ewe yesu dimu. Mepacho wunsi yunu. Oye ono. Passport ono. Communion wine. Yeni nye ready. Na minshiraso. Minshiraso. Minshiraso.